0: flyget med det Volga, dobben Idehøj.
1: Sie flyget med det Volga, dobben Idehøj.
2: Seid achtsam, seid gut zueinander und bleibt bitte alle gesund. Da bin ich daheim.

Der Michael og ni, bei der Oma hem og pent. Geierlig kirten hem og så møger als kind. Doch badet sagt Oma, det wird vorm esse. Werd i meiner Lebtag nie vergesse, ja Oma.